0: دل کشکیه بخار صورتن چیزین
1: نفاست بخار صداسه کنگل اینگیز یشنتسن
0: کنگل اینگیز یشنتسن
1: بزده بخار مفصومه بزده

و زنه دنیا ده بیده آنم بو دنیانه تشیشلردن قتلب یانوزگه بارار میمم شنده ام دعا قلسه آنه و زنه آنه جانم